0: And body is limited.
1: A telo je limitované.
0: So the atma is unlimited abilities of the yogis.
1: Atma je neobmedzená schopnosť jogínov.
0: Doesn't need to recharge battery.
1: Nepotrebuje sa nabiť.
0: Doesn't need to change the SIM card.
1: Nemusíte v nej vymeniť SIM kartu.
0: So this technology is limited, it depending.
1: Táto technológia je limitovaná, je závislá.
0: But spirituality's technology, the yogic abilities,
1: ale duchovná technológia, jogové schopnosti,
0: is unchangeable.
1: Je nemenná.
0: And is not limited.
1: A nie je obmedzená.
0: One without second.
1: Jeden bez druhého.
0: Beyond everything.
1: Nad všetkým, za všetkým.
0: There is a chintan.
1: A to je chintan.
0: Means think over.
1: To znamená premyslieť.
0: For what you are born. For little different kind of joy or happiness, you destroy everything.
1: Na čo sme sa narodili a prečo sme kvôli jednej malej veci ste schopní zničiť všetko.
0: All your doubts,
1: všetky vaše pochyby,
0: which brings you many gossiping,
1: ktoré vám prinášajú,
0: and we like the gossiping,
1: akoby ohováranie, my máme radi to ohováranie.
0: When you eat, good eating is on your table.
1: Keď jete dobré jedlo, ktoré je na vašom stole.
0: In India we said some good chutney.
1: Keď máte na stole v Indii napríklad nejaké dobré čatny alebo pickles.
0: And always your hand goes to the chutney. Because it's tasty.
1: Tak vždycky vaša ruka ide k tomu čatny, pretože je to chutné.
0: And the taste is to our senses of taste.
1: A tá chuť je pre naše zmysly, pre našu chuť.
0: But the taste only may the border of the taste is only till the throat.
1: Ale tá hranica tých chuťových buniek, tých chutí je len po ten krk.
0: When you swallow down,
1: keď už to prehltnete,
0: stomach doesn't feel bitter, salty or hot chili.
1: Váš žalúdok necíti, či je to slané, horké alebo štiplavé.
0: But we don't think of our stomach.
1: Ale my nemyslíme na náš
0: we
1: žalúdok.
0: Think of our taste.
1: Myslíme na našu chuť.
0: And taste is something which moves us from our main aim.
1: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
0: So that kripa is gone.
1: A tak tá kripa zmizla.
0: Therefore Shankaracharya,
1: preto Shankaracharya
0: is telling chintan, atma chintan.
1: Hovorí atma chintan.
0: Meditation.
1: Meditácia.
0: And meditation automatically have to come to the subject of the atma chintan.
1: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
0: Many yoga teachers in the world,
1: mnoho jogových učiteľov na svete,
0: they are learning meditation,
1: učia sa meditovať,
0: and teaching the meditation,
1: a učia meditovať,
0: but they learn wrong,
1: ale naučili sa to nesprávne,
0: and they teach wrong,
1: a tak to vyučujú nesprávne.
0: The first thing is that they think we don't need guru.
1: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
0: Because we are ourselves a guru.
1: Pretože my sme guruom sami pre seba.
0: And now you see the work of such a gurus, how it is.
1: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
0: Now, you teach the meditation?
1: Naučíte ich meditáciu?
0: And then you said, now imagine the sun rising.
1: A teraz si predstavte východ slnka.
0: And someone don't like sun rising.
1: A niekto nemá rád východ slnka.
0: Are you sure that they want to see the sunrise?
1: Ste si istí, že chcú vidieť východ slnka?
0: So which kind of instructions you are giving?
1: A tak aké inštrukcie dávate?
0: That is just a sunrise or a dawn or sunset.
1: Východ slnka alebo západ slnka.
0: It is temporary only to move yourself in a different direction.
1: Je to len dočasná vec, ktorá vás posunie rôznymi smermi.
0: But Atma Chintan.
1: Ale Atma Chintan.
0: With that mantra and Guru Kripa.
1: S tou mantrou a s Guru Kripa.
0: It takes long time to come to this knowledge.
1: Trvá to dlhú dobu, aby ste prišli k tomuto poznaniu.
0: Long, long time.
1: Dlhú, dlhú dobu.
0: So when you do not have proper chintan.
1: A tak keď nemáte poriadny chintan.
0: If you have not learned proper chintan.
1: Ak ste sa poriadne nenaučili chintan.
0: Then you have a chinta.
1: Tak máte chinta.
0: Chintan, chinta.
1: Chintan a chinta.
0: My God, beautiful words, no?
1: Krásne slova, že?
0: But it is completely opposite.
1: Ale je to úplný opak.
0: Completely opposite.
1: Úplný opak.
0: Chintan brings you to the perfection and your aim.
1: Chintan vás vedie k dokonalosti a k vášmu.
0: That's called chintan.
1: A to sa volá chintan.
0: And chinta.
1: A chinta
0: means worry.
1: Znamená obavy, obávať sa.
0: Worries about many things.
1: Obávať sa o mnohých veciach.
0: And that worry is the cause of the fear.
1: Obavy sú dôvodom strachu.
0: That worry is cause of the nervousness.
1: Tie obavy sú dôvodom k nervozite.
0: That worry is uncertainty.
1: Vedú k neistote.
0: That worry brings the anger, hate and jealous.
1: A tie obavy prinášajú hnev.
0: It's a very subtle power in it.
1: Hnev, žiarlivosť je v tom veľmi jemná sila.
0: That will
1: sila,
0: make lot of cracks inside.
1: Ktorá dokáže spôsobiť mnoho prasklín vo vnútri.
0: And it disappears your bhakti.
1: A vaša bhakti unikne.
0: You know we have big talab in Jadan.
1: Viete, že máme veľký talab v Jadane.
0: This year was about nearly 7 meters water inside, deep.
1: Jazero, v ktorom sme mali skoro 7 metrov vody.
0: And now it's only 3 or 4.
1: A teraz je tam len 3 alebo 4 metre.
0: We can't find where the water is leaking.
1: A my nevieme nájsť, kde tá voda tečie, odteká.
0: But there must be somewhere leakage.
1: Ale musí tam byť niekde nejaké porušenie, odkiaľ to odteká.
0: So this is what we call chinta.
1: A to je to, čo voláme chinta.
0: So chinta makes many, many cracks.
1: Tak činta vytvára mnoho prasklín.
0: Means our belief, our trust.
1: Znamená,
0: our
1: že naša
0: certainty, our faith.
1: Viera, dôvera a istota
0: is all cracking.
1: Praská.
0: Činta is the termite which termite can destroy the whole big tree.
1: Činta je taký termit, ktorý dokáže zničiť celý strom.
0: Therefore, no worry, no chinta.
1: Preto nemajte obavy, žiadne chinta.
0: But chintan.
1: Ale
0: think
1: chintan.
0: Over, you will find that mistake within yourself.
1: Premýšľajte, pretože objavíte tú chybu sami v sebe.
0: Answer is within you.
1: Odpoveď je vo vás.
0: And cause of that trouble is you.
1: A dôvodom tohto problému ste vy.
0: But you can't, do not want to say that yes, it is my mistake.
1: Ale vy nechcete povedať áno, je to moja chyba.
0: So chintan, atma chintan.
1: A tak chintan, atma chintan.
0: Now there is another kind of chintan.
1: Dneska je ešte iný
0: worried about study.
1: iný čintan, a to sú obavy o
0: get a profession,
1: o štúdiu, strach z profesie,
0: work,
1: práca,
0: get married,
1: na to, aby sme sa vydali, oženili,
0: how to find a good partner,
1: ako nájsť dobrého partnera.
0: But you know, you found a partner many times.
1: Ale vy viete, vy ste našli partnera mnohokrát.
0: But you did not make chintan over.
1: Ale vy ste nepremýšľali ste nad tým.
0: You went sideways.
1: Ste išli iným smerom.
0: You had a chinta. You were worried about it.
1: Mali ste chinta, mali ste obavu z toho.
0: Therefore, Holy Guruji said nicely.
1: A preto Holy Guruji povedal,